कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता धृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः।